0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: FM. Tau ir tavo miestui.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Rusijos teritorija įsidėšiusi per 9 laiko zonas. Jos plotas didesnis nei nykštukinės planetos Platono, bet Rusija turi mažiau gyventojų nei Bangladešas, kuris yra vos didesnis nei Niujorko valstija. Bangladeše gyvena 156 milijonai, Rusijoje 143 milijonai gyventojų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 1992-aisiais Stingas Londone vedė savo ilgametę draugę Trudy Styler, kuri tapo jo antrąja žmona. Su Trudy Stingas iki santokos gyveno 10 metų ir per tą laiką susilaukė 3 vaikų.

0: Жейки FM. Šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rūpiučio 20-ąją. 1833-aisiais gimė 23-asis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Benjaminas Harrisonas. 1948-aisiais gimė legendinis grupės Led Zeppelin muzikantas Robertas Plantas. 1947-aisiais gimė James Pankow, grupė Chicago grojęs trombono. 1971-aisiais gimė Fredas Darstas iš Limbickits. 1975-aisiais gimė Rūta Lukoševičiūtė, dainininkė, atlikėja, rašytoja, žurnalistė. Tapo žinoma debiutavusi kaip VRS kamera vedėja. Nuo 1979-aisiais gimė švedijos pop žvaigždė Robin, kurios pilnas vardas Robin Carlson.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
2: Prie kavos puodelio.
3: Apuokų kaklai yra ilgesni ir plonesni nei atrodo. Ilgos ir storos plunksnos vizualiai paverčia kaklą trumpu ir storu. Apuokai gali pasukti savo kaklus ir kartu galvas 270 laipsnių kampu, nepajudindami savo pečių. Apuokų akys nėra apvalios, o pailgos tarsi vamzdeliai. Dėl tokios akių formos apuokai negali savo akių sukioti.
2: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 20-osios horoskopai. Avinas, turėtumėte prisiminti, ką reiškia analizuoti save, savo jausmus bei santykius su kitais žmonėmis. Atrodo, kad pastaruoju metu neskiriate itin daug dėmesio savęs pažinimui. Tai nėra gerai, nes gali sukelti vidinį įtampą, galite jaustis nesaugus ar neišpildę savo siekių. Jauti, šiandien atkreipkite dėmesį į vaikus ir paauglius. Jūs esate puikus pavyzdys, mokate nuostabiai bendrauti, sutarėte su įvairaus plauko žmonėmis. Be to, ar pats galite pasisemti patirties iš jaunesnių už save. Jie taip pat gali daug išmokyti. Dvyniai, neseniai vykęs pokytis gali stipriai atsiliepti jūsų gyvenime, tačiau tik nuo įdėtų pastangų priklausys, ar šis pokytis bus jums naudingas. Pasistengite tinkamai išnaudoti gyvenimo jums suteiktą progą ir nelikite nuošalyje, kai bus priiminėjami sprendimai liečiantis ir jūs patį. Vėžys, šiandien būsite labai ekspresyvus, tai nėra blogai, bet pasistengite kontroliuoti, kad tokia būsena ilgai tęstųsi. Jums reiktų mokytis tramdyti emocijas, nes sviravimas nuo didelio džiaugsmo iki milžiniško nusivylimo labai sekina organizmą ir ardo psichologinę pusiausvyrą. Liūtas, jei jaučiate įtampą arba kankina beprasmybės jausmas, atsigręžkite į šeimą. Skirkite dėmesio artimiesiems, jie padės įveikti iškilusius sunkumus ir susigrąžinti emocinį stabilumą. Pasistengite daugiau laiko praleisti veikdamas ką nors naudinga. Tai padeda nuvyti blogas mintis. Mergelė, jeigu trokštate lengvos dienos, taip pat ją tokią ir susikurkite. Neskubius darbus, kuriam laiko atidėkite, o skubiuosius iškart įveikite ir mėgaukitės atokvėpiu. Nieko baisaus kartais eiti paprastesniu būdu, nes žmogus nėra geležinė būtybė. Svarstyklės, šiandien galite susivokti, kad sritis, kurioje jums visuomet sekėsi, jūsų nebetenkina. Atrodo, kad užčiuopėte naujus tolius, iškilo nauji tikslai. Tai puiku, bet neatsisakykite taip lengvai jau pasiektų dalykų. Juk tai, kas esate, yra praeitie įdėtų pastangų rezultatas. Skorpionas, šiandien užplūs svajokliškos nuotaikos. Galite nugrimsti į vaikystės prisiminimus, jei tai netrukdys įprastam gyvenimo ritmui. Galite toliau savo svajoti, bet neperlenkite lazdos, nes pernelyg įsisiautėjus sentimentams galite užmiršti realų gyvenimą. Šaulys, žemės drebėjimai gali būti prognozuojami. Šiandien pasiruoškite asmeniniam žemės drebėjimui. Gali atsitikti kas nors, kas sukrės jūsų gyvenimo pamatus. Po stiprių pasikeitimų galite sulaukti naujų galimybių, galbūt pamatysite aišku ateities planą. Ožiaragiai, šiandien jums gali būti patikėta labai svarbi užduotis ar užkrauta didelė atsakomybė. Pabandykite išvengti pernelyg plataus pobūdžio konsultacijų su aplinkiniais. Jei užduotis patikėta jums, tai jūs ją atlikti ir turite. Nebandykite visko suversti kolektyvui, nesulauksite neigiamos reakcijos. Vandenis, nepaisant fakto, kad rutina gali apkartinti gyvenimą, tačiau šį kartą žinodamas, kas jūsų laukia ateinančias kelias dienas, jausite saugus, ramus ir atsipalaidavęs. Šiuo metu galite pajusti stabilumo poreikį, todėl šiandien galėsite juo pasimėgauti. Narižuvys, šiandien jūsų socialiniai įgūdžiai bus stebėtini. Taip norėsis plepėti, bendrauti, kad aplinkiniai neteka žado, bus priversti jūsų klausytis, bet nesitikėkite, kad visi žmonės liks kantrūs, kai jiems neleisite nei prasižioti. Todėl geriau įsiklausykite ir į kitus.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 20-ąją. 1791-aisiais danų keliautojas Vitus Jonas Beringas atrado Aliaską. 1896-aisiais užpatentuotas telefonas su diskiniu rinkikliu. 1896-aisiais Filipinose kilo sukilimas prieš kolonijinę Ispanijos valdžią. 1899-aisiais gavus gubernatoriaus leidimą pirmą kartą Lietuvoje buvo viešai suvaidintas spektaklis lietuvių kalba Amerika pirtyje. Jis vyko Palangoje grafo Tiškevičiaus daržinėje, stovėjusioje ant jūros kranto. 1920-aisiais Detroite pradėjo transliacijas pirmoji pasaulio komercinė radio stotis 8MK. 1940-aisiais Meksikos žudikas mirtinai sužydė rusų revoliucionierių emigracijoje Levą Trockį. 1953-aisiais SSRS pranešė išbandžiusi vandenilinę bombą. 1980-aisiais italas Reinholdas Messneris tapo pirmoji alpinistų pasaulyje, kuriam pavyko vienam įkopti į Everestą. 1980-aisiais mirė Džo Dasenas, prancūzų dainininkas. 1990-aisiais Estija paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą. Nuo 2012-aisiais Tomas Krūzas ir Kate Holmes oficialiai išsiskyrė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasirodo, skirti žmogaus šimpanzės ir koalos pirštų antspaudus gali būti pakankamai sunku. Londono policijos pirštų antspaudų biuro pareigūnas aiškina, kad jei pirštų antspaudų biurui perduotumėte beždžionės pirštų antspaudus, pareigūnai jų net neatskirtų nuo žmonių pirštų antspaudų. Tačiau ne tik beždžionės turi pirštų antspaudus panašius į žmonių. Tokius turi ir koalos. Dar daugiau, lygiai kaip ir žmonių, kiekvienos koalos pirštų antspaudai yra unikalūs. Mokslininkai iki šiol nežino, kodėl taip yra.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 2000-aisiais italų projektas Pillar Darbas Group Jet įveikė Three Steppers Out of Your Mind ir debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Per pirmąją prekybos savaitę daina buvo parduota net 220 tūkstančių vienetų tiražu. Priminsime, kad Group Jet vokalinė partija atlikusi Sophie Ellis-Bextor vėliau pradėjo labai sėkmingą solinę veiklą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai ES tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimo. Dėstumo kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir Nacionaliniam saugumu ištikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialinėme tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būte Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytis su Mintare.
5: Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radijos stotimi. Labas tiems, kurie galbūt tik tai šiuo metu budinatės, galbūt jūsų rytas šiandien prasideda vėliau, visos veiklos, darbai, reikalai. Gal turite tokį tingų rytą? Man asmeniškai nepatinka, jeigu kažkokie reikalai tęsiasi ilgiau negu įpratęs turbūt organizmas dirbti arba prasideda vėliau. Todėl man rytinis darbo laikas yra pats geriausias, bet aišku, kiekvienam savo kartais tikrai labai smagu yra ir pailsėti, ir pamiegoti ilgiau. Tai labai labai tikiuosi, kad tokį rytą, kokį turit šiandien, juo ir džiaugiatės. Na, o mes su jumis iki pat 12 būsim kartu, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė. Po keletos kūrinių aš jau grįšiu pas jus. Mes keliausim šiek tiek daugiau su šia diena susipažinti, apie ją pasikalbėsim, o etri, aišku, metas ir muzikai. Čia bei Soul ir Einius, kaip kine.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien jau rugpjūčio 20-oji, saulė teka 6 valandos 1 minutė, leisis 20 valandų 43 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas, tai jeigu jūs švenčiat savo vardadienį, didžiausi sveikinimai. Jeigu žinot, kas švenčia, tai ne, praleiskit progos pasveikinti, paspaust ranką, išsiųsti žinutę. Kartais tikrai net ir tokia maža proga gali šį ketvirtadienį padaryti labai labai smagiu. Na ir šiandien taip pat yra Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tiek apie šį ketvirtadienį. Etrija laikas dar kartą šiek tiek pasiklausyti muzikos, gal kavą grupšnuot, gal pusryčiauja, tai pabandom su ja ir prabusti ir susigirdim jau netrukus.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Labai smagu matyti dar vieną lietuvišką kūrinį radio archyvų rubrikoje ir čia 2024 ir 34 metų savaitė. Būtent tada mūsų radio stoties eteryje debiutavo šeškės ir jų darbas Paleidom.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai. Jeigu esat kartu su mumis, pats metas sužinoti, aišku, ir kągi žvaigždė žada visiems zodiako ženklams, taigi šio ketvirtadienio horoskopai jau čia. Avinas. Net jeigu atostogaujate, galite sulaukti žinių iš darbo ar bent jau būsite linkę paplanuoti savo darbus, karjerą, peržiūrėti savo planus. Dirbantis pasistengite laikytis aukščiausių savo veiklos standartų ir likti kuklesni. Jautis. Sėkminga diena, kuomet jūsų svajonės pagaliau pildosi, turite galimybės priartėti prie ilgai siekto tikslo, tik gali šiek tiek pakoreguoti planus ir drąsiai leistis pirmin. Rytas tam itin palankus, ypač jeigu tai pažintinė ištvermės reikalaujanti kelionė. Dviniai. Būtų itin palanku šiandien spręsti ar bent jau išjudinti daugiau asmeninius, ypač su palikimu būsto apskritai finansinių saugumų susijusius reikalus. Emocinga, sudėtinga, daug jėgų ir susitelkimo pareikalausianti diena, tačiau sėkmė turėtų jūs lydėti. Vėžys. Puiki diena atstatyti santykius tiek su draugais, tiek su artimaisiais ar klientais. Raskite daugiau laiko antrai pusei, išsakykite savo jausmus, suplanuokite romantišką vakarą. Palanku susitikti su bendraminčiais, kolegomis, aptarti bendrus planus. Liūtas. Pasistengkite kukliau elgtis bendraudami tiek su antraja puse, tiek ir su verslo partneriais ar taips, kuriems turite įsipareigojimų. Kad ir kaip jums atrodys, kad reikalingi pokyčiai jūsų santykiuose, ieškokite pagristų argumentų, ramiau žiūrėkite į kitų nuomonę. Mergelė. Viena vertus esate labai stiprūs, darbingi, galintys įveikti sunkiausius darbus, o tai ir verta daryti, ypač jeigu jie reikalauja kantrybės ir ištvermės. Antra vertus, tai dar laikas prieš gimtadienį, kuomet palankiau daugiau pasirūpinti savimi, sveikata ir pailsėti. Svarstyklės. Puikus laikas naujai žvilgterėti jūsų finansinę šeimos būsto situaciją. Galite suvokti svarbių dalykų apie tai, ko iš tiesų norite, priimti reikšmingų sprendimų. Daugiau dėmesio ir laiko skirkite artimiesiems, tėvams, tradicijoms ir pagaliau palanku kažką pertvarkyti namuose. Skorpionas. Graži diena, kuomet pagaliau sprendžiasi jūs pastaruoju metu varginusios problemos. Tik bus svarbu išdrįsti bendrauti, ieškoti sprendimų, tad labiau pasikliaukite draugais, kolegomis, galimi malonus antrosios pusės ar draugų surprizai. Šaulys. Esate sėkmės nešami, panašu, kad viskas sekasi, svajonės pildosi, tikėtinas ir malonus finansinis siurprizas. Pasijausite galintis gerokai daugiau nei galvojote, o sveikatos problemos, net jeigu iš jų buvo atsitraukta į tolimesnį planą, šiandien dėl to galite daug nuveikti ir išmokti. Ožiaragis. Dar viena šauni diena, kuomet aplinka palaiko jūs, o ir patys turėtumėte jaustis puikiai, nes atsiveria puikios galimybės imtis to, apie ką jūs seniai svajojote. Geras metas išbandyti kažką visiškai naujo, o gal leistis į nuotykį reikalaujantį ir sumanumo, ir ištvermės. Vandenis. Šiomis dienomis vienas svarbesnių uždavinių peržiūrėti savo santykius su antraja puse ir aplinkiniais. Jeigu jausitės blogai suprasti, palikite žmonėms galimybę spręsti, o patys verčiau tokiu pačiu žvilgsniu žvilgterėkite į savo santykius su aplinkiniais. Na ir žuvis. Šiandien bus svarbu mažiau sėdėti vienoje vietoje, daugiau bendrauti, judėti, susitikti su naujais žmonėmis, prisiminti senus draugus ir kažkada jų duotus pasiūlymus. Surengti spontanišką iškylą ar susitikimą. Energijos užtaisas jumise didelis, tad proga panaudoti jį bendram labui.

0: projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Keliaujam toliau, keliaujam tiesiai prie mūsų ketvirtadienio reikalų ir pats metas rubrikai Atgal į ateitį, kurioje šiandieną ją atidaro 2018, atrodo ne taip ir seniai, darbas, kurį manau, kad tikrai puikiai žinot, NF ir Let You Down.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Baigiasi ir pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad jau netrukus mūsų etryje jūsų laukia ir šio ryto pirmosios laidoje žinios, o mes susigirdėsime jau po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai Europos Sąjungos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimo. Dėstomu kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialiniame tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Juras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksės prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksės. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signaluose, kad turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę – gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačas Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Tikrai tikiu, kad yra tokių, kurių rytas prasidėjo tik dabar, galbūt prieš keletą minučių. Tai labas, sakau tiems, kurie esat kartu šiuo metu. Labas tiems, kurie nuo septynių jau draugaujat su manimi. Mes iki pat pietų, iki pat dvylikos būsim drauge, tai nieko nepraleido, tikrai dar daug smagaus spėsim nuveikti. Ir štai pavyzdžiui, jau šioje valandoje mes su jumis keliausim susipažinti su šio ryto daina, kuri tikiuosi, kad šiandien jūsų ketvirtadienį pavers nuo pat ankstyvo ryto visiškai kitokio.

Pasikalbėkim šiek tiek daugiau apie šią dieną. Tai kągi mes šiandien turim už lango, šiandien jau rugpjūčio 20-oji, saulė teka 6 valandos 1 minutė, leisis 20 valandų 43 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas, tai jeigu jūs švenčiat savo vardadienį, didžiausi sveikinimai. Jeigu žinot, kas švenčia, tai ne, praleiskit progos pasveikint, paspaust ranką, išsiųsti žinutę. Kartais tikrai net ir tokia maža proga gali šį ketvirtadienį padaryti labai labai smagiu. Na ir šiandien taip pat yra Estijos nepriklausomybės atkūrimo diena. Tiek apie šį ketvirtadienį. Etrija laikas dar kartą šiek tiek pasiklausyti muzikos, gal kavą grūkšnuot, gal pusryčiauja, tai pabandom su ja ir prabusti ir susigirdim jau netrukus.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Važiuojam tolyn ir šį kartą pats laikas rubrikai Radio archyvai, kurioje aš ir vėl jūs kviečiu 2020 metus. Tais metais tikrai labai daug yra fainų kūrinių, kuriuos galim prisiminti. Ir būtent 34 metų savaitę mūsų etryje tada debiutavo Justinas Jarutis ir Jessica Shy bendras darbas All Right.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
1: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama ir klintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Šiandien ryto dainos rubrikoje tikrai labai gražus darbas, nuostabus kūrinys ir praėjusių metų pavasario daina, kuri, man atrodo, kad balandį galbūt išvydo dienos šviesą, tai bijau dabar suklysti. Laikas labai labai greit bėga, bet tikrai mums žinau, kad 2025 metais šitas kūrinys daugelio mūsų ir jūsų širdis ir ausis tikrai pavergė. Pasigarsinam, nuostabus vokalas ir tikrai tos kelios minutės, tik net nebejoju, kad bus šiame ketvirtadienyje tiesiog puikios. Taigi čia, Rudimental ir Call It All I Know.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, šį kartą į 2008-uosius. Ir čia mes pasitinkam Britney Spears ir Piece of Me.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Nedaug laiko lieka ir startuosime eteryje jau su trečiaja ryto laidos valanda, tai būtinai likit ir toliau kartu. Mes laiką leisim draugė iki pat 12, o dabar eteryje metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigą strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai ES tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimu. Dėstoma kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialiniame tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Juose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signalų seka turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksančio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būte Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Nedaug. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Pasiekėme ryto vidurį, šiek tiek po 9 ir tai reiškia, kad mes startuojam su 3 ryto laidos valanda, dar viena nauja valanda, dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir pradeda savo darbo dieną. Ketvirtadienis už lango, visai nebloga diena, atsižvelgianti tai, kad jau ir savaitgalis neuž kalnų. Tai keliaukim tolin, pasižiūrėkim, ką ši diena laidoje yra mums paruošusi ir po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kągi veiksim netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3.
4: Metas man jums etrėje pristatyti ir jūsų top 3-tuką, taigi čia kaip ir visuomet skamba tik jūsų pačios mylimiausios ir mėgstamiausios dainos. Ir pirmoji jų šiandieną tai Felix Yen kartu su Nasri, Wake Up.
5: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Su jūsų top 3 susipažinom, pats laikas man jums pristatyti ir savąjį topą. Tai yra tos 3 dainos, su kuriomis aš šiandien keliavau pas jūsų studiją. Ir šiandien kaip niekad buvo tikrai sudėtinga išsirinkti, kokias dainas aš noriu jums pagroti. Bet kažkaip pavyko, link savaitgalio daug geros muzikos. Ir čia Coil Ray darbas, Players.
5: Trečia vieta.

Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleo mag kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių.

0: 0243-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Savo sodyba. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn, pasižiūrim, kasgi toliau mūsų laukia rubrika Atgal į ateitį. O čia 1998 Down Low ir Johnny B.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda mūsų etrija. Po keletos dainų jau mes su jumis susigirdėsim ir keliausim tiesiai prie ketvirtosios valandos reikalų. Ten ir muzikinė ruletė ir daug kito gėrio, o dabar metas dar kartą etrija išgirsti svarbiausius įvykius. Tai reiškia, kad jūsų dėmesio žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Naujosios Lietuvos oro uosto valdybos nario Aleksandro Laneckio ryšiai su Rusija ir Baltarusija kelia nerimą ir klausimus dėl jo tinkamumo užimti pareigas strateginėje valstybės įmonėje. Dėl jo jau kreiptas į valstybės saugumą užtikrinančias institucijas. Pats Laneckis jaučiasi užsipultas nepagristai, kalba apie savo ukrainietišką kilmę. Seimo narė Giedrė Balčytytė socialiniame tinkle pastebėjo, kad Laneckio aviacijos konsultacijų bendrovė praeitie konsultavo Baltarusijos valstybės institucijas aviacijos projektų ir pigių skrydžių klausimais. Balčytytė taip pat pastebėjo, kad kita su Laneckiu susijusi Lenkijos bendrovė iki 2023 rugpjūčio taisė orlaivių variklius užsakovams iš Rusijos. Nurodoma, kad joje Laneckis 2017-23 dirbo pardavimų direktoriumi. Galiausiai pastebėta, kad vyras dažnai kalbinamas rusų žiniasklaidoje. Taip pat naujasis valdybos narys pateikė Baltarusijos oro piratavimo prieš į Vilnius skridusį lėktuvą interpretaciją, kuri iš principo prieštarauja oficialiai ES tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir Lietuvos pozicijai šio klausimo. Dėstoma kreipėmės į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Laneckis teigė, kad į visus jam mestus kaltinimus yra viešai atsakę socialiniame tinkle. Balčytytės išdėstytas mintis jis pavadino netitinkančiomis tikrovės, manipuliatyviomis ir žeminančiomis jo reputaciją. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pranešė apie laukiančius pokyčius vairuotojams, keisis šviesoforų veikimo taisyklės. Kaip nurodė ministras, bus grąžinama tvarka, kai visų šalyje veikiančių šviesoforų žalias signalas mirksys prieš pasikeičiant jam į kitą spalvą. Ministras nurodė pasirašęs naujo šviesoforų įrengimo ir veikimo taisyklės. Jose nurodoma, kad mažiausia žalio signalo trukmė transporto priemonių eismui turėtų būti 5 sekundės. Žalias signalas likus iki pabaigos 2-4 sekundėms mirksys. Mirksėjimo dažnis turi būti apie vieną kartą per sekundę. Vienos sekundės mirksėjimo periodo signaluose, kad turi būti tamsu žalias. Jutiklinio šviesoforų valdymo naudojimas leidžia sumažinti nereikalingą eismo dalyvių laukimo trukmę gaištį. Šiais atvejais transporto priemonių šviesoforų žalio mirksinčio signalo trukmę leidžiama sumažinti iki 2 sekundžių. Ministro pasirašytas įsakymas įsigalioja 2026 lapkričio 1-ąją. Būtė Varšuvoje rastas negyvas buvęs Rusijos vietos politikas Sergejus Vlasenka, susijęs su prieš rusų prezidentą nusiteikusią opozicijos grupę. Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, Vlasenka paliko šalį ir įsikūrė Lenkijos sostinėje, nors ir nebuvo labai žinomas tarp Rusijos disidentų. Lenkijos pareigūnų teigimu šiuo metu nėra jokių požymių, kad prie jo mirties prisidėjo trečiosios šalys, tačiau bus atliktas išsamus tyrimas. Viešos informacijos apie Vlasenką, kuriam mirties metu, kaip manoma, buvo 71, yra palyginti. Vlasenka buvo viešai kaltinamas melagingos informacijos apie Rusijos ginkluotasias pajėgas platinimu. Rusijos valstybinis bankas Vinėš Ekonom Bank atleido vyriausiai ekonomistą Andrejų Klepačą po žiniasklaidos pranešimo apie jo pateiktą neigiamą Rusijos ekonominės padėties vertinimą, rašo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Šis rusų ekonomisto vertinimas prieštaravo Rusijos šunpalaikio teorijai apie pergalę Ukrainoje. Gegužės 21-ąją Klepačios Maskvos biržos Nikitskio klube pristatė Rusijos ekonominių ir geopolitinių iššūkių analizę. Joje padaryta išvada, kad Rusijos karo ekonomika stagnuoja, nes ekonomikos augimo investicijas riboja didelės gynybos išlaidos, griežta pinigų politika, sankcijos ir Ukrainos smūgiai. Banko generalinis direktorius Igoris Šovalovas tą pačią dieną atleido Klapečą po skambučio iš viršaus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Šiek tiek po dešimtos ir mes atkeliaujam jau į ketvirtą. Dar vieną ryto laidos valandą priminsiu, kad laiką mes draugė su jumis leisim iki pat dvyliktos. Tai papusryčiavom kartu, įsivažiuojam į dieną ir pietauti lėksim taip pat draugė. Šioje valandoje mes po keletos kūrinių susipažinsime su šios dienos muzikine rulete, tai kol kas neatskleidžiu, į kuriuos metus keliausim, netrukus sužinosit.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Mūsų etri ir vėl metas mūsų muzikiniai kelioniai. Šį kartą radio archyvose kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Ir būtent tada, 34 metų savaitę, mūsų etrije debiutavo Sisters on Wire ir Vaidas Baumila, bei jų bendras darbas Nieko nebijok.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Metas ir muzikinės ruletės reikalams. Šiame ketvirtadienyje nusprendžiau jūs palydėti ir pasikviesti tuo pačiu 2016-uosius. Geras, puikus laikas, daug geros muzikos, kuri tikrai tikiu bus įsirėžusi ir jūsų atmintyje. Ir mes pradedam tuos prisiminimus nuo DJ Snake kartu su Justin Bieber bendro darbo Let Me Love You.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai,

0: jaučiasi. Skambink plius 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytis su Mintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir dar viena rubrika Atgal į ateitį mūsų šioje dienoje ir ketvirtadienio laidoje. Ir būtent su šiais metais mes ir uždarysim šią dieną. Tai 1988 Bros ir When Will I Be Famous.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Trumpam paliku jūs kartu su muzika. Dar viena valanda priartėjo prie pabaigos, metas ir žinioms, ir pasiklausyti keletos kūrinių, o aš pas jūsų grįšiu jau po 11 ir papasakosiu, kągi dar spėsim nuveikti jau paskutiniojoje ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rūpiutį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rūpiučio vakarą rėžėsi į Antono Forlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašus incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų ligomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuoto nusikalstamo grupuočio nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančiu nusikalstamu gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčių Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Besmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o į vieną jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintare.
6: Štai ir atkeliavo to paskutinioji ryto laidos valanda šiame ketvirtadienėje. Jeigu laukiat pietų, tai gera žinia yra ta, kad jie jau netrukus. Bloga žinia ta, kad jeigu pietaujat nuo 12, dar tek šiek tiek ir padirbėti. Tai tikiuosi, kad ketvirtadienėje tikrai turit tą gerą nuotaiką su savimi ir nepalikot jos namuose. Mes šioje valandoje dar tikrai spėsim daug ką nuveikti, tai labai kviečiu likti ir toliau kartu. Rytą su Gintarė tęsiasi ir netrukus grįžusi papasakosiu, kokios dar muzikinės rubrikos ir kokie reikalai laukia šioje valandoje.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Kristina Aguilera ir jos kūriniu Ain't No Other Man. Daina buvo įrašyta jos penktajam studiniam albumui Back to Basics 2006. Na ir Aguilera šią dainą parašė kartu su Karija Digoguardi, Charlesu Martinu Rūnu, Haroldu Beatty ir prodiuseriu DJ Premier. Ain't No Other Man tai labai gražus darbas ir dainos žodžius įkvėpė jos vedybos su Jordanu Bratmanu 2005 metais. Ir Ain't No Other Man buvo išleistas kaip pagrindinis singlas iš albumo Back to Basics 2006 birželio 6 RCA Records leidyklos. Jis sulaukė palankių muzikos kritikų atsiliepimų, buvo girtas muzikinis stilius, išskirtinis albumo kūrinys, tai buvo įvardinta ši daina. Komerciniu požiūriu singlas pasiekė 6 vietą jav Billboard Hot 100 sąraše, 1 vietą Kroatijoje ir teko į geriausių penketuką keliose kitose šalyse – Brazilija, Kanada, Suomija, Vokietija, Airija, Italija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Škotija, Šveicarija ir Jungtinė karalystė. Na ir taip pat, aišku, paskui pasaulį išvydo ir nuostabus muzikinis klipas. Tai keliaujam, prisimenam ir pasiklausom.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

0: 2019. Rugpjūčio 20 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Dominic Fike, Free Nights.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita.

Turbūt to gero ryto, kai jeigu kažkas galbūt tik dabar prabūdot gal, atostogaujat, išeiginiaujat, leidot savo užsimiegoti iki pat pietų. Tiems, kurie dirba nuo ankstyvo ryto, gera žinia, ketvirtadienis jau įpusėjo, tai skanių pietų. Lengvų likusių darbų, galvokime apie ketvirtadienio vakarą, sulaukti jo taps tikrai gerokai paprasčiau. Nu, mes laukiame, aišku, rytojus, o rytoj susigirdim šiek tiek po septintos ir bandysim kartu važiuoti į savaitgalį.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.

0: jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos. Melioratorių parkelyje, diskoteka, jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majux, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka jaunimo naktys. Jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad dronų incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant dronų su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rugpjūtį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rugpjūčio vakarą rėžėsi į Antonov orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašios incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų lygomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijoje padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimai šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčio Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstamas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o viena jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje Vilgedma. Vilgedma – švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpjūčio 20-ąją. 1992-aisiais Stingas Londone vedė savo ilgametę draugę Trudy Styler, kuri tapo jo antrąją žmona. Su Trudy Stingas iki santokos gyveno 10 metų ir per tą laiką susilaukė 3 vaikų.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18 ir 15 tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkurse iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos svyravo nuo 85 tūkstančių iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojimo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartot padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dviejose kūdikių pieno mišinių, Nestlenan OptiPro 1, partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie dviejose kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritariantis prezidento Gitano Nausėdos siūlomam terminuotų darbo leidimų užsieniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymus užsieniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti dvejiems metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiui išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai užsieniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Show'a.
1: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: New music. No.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietūs, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvio atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuvė susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos nuo žemyno pirminybė finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės Celio komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėjame kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmųjų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžano komanda kuriantis lietuvis paskutinėjame kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos VPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorių kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
2: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nei langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų, nei užuolaidų. Spino string, langa bailed, duris brašk, stikla trašk,

0: Tai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Muzikinė data rūpiučio 20-ąją. 2000-aisiais italų projektas Pillar Darbas Group Jet įveikė True Steppers Out of Your Mind ir debiutavo iškart pirmoje Britanijos topo vietoje. Per pirmąją prekybos savaitę daina buvo parduota net 220 tūkstančių vienetų tiražu. Priminsime, kad Group Jet vokalinę partiją atlikusi Sophie Ellis-Bextor vėliau pradėjo labai sėkmingą solinę veiklą.

Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus

0: instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis elektros skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Generalinė prokurorė Neda Grunskinė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste ant drono su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjimomis padegamųjų siuntų bylomis. Rugpjūtį oro uoste netoli Ukrainos transportinio lėktuvo buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Stebėjimo kamerų medžiagoje matyti, kad dronas rugpjūčio vakarą rėžėsi į Antonov orlaivio sparną. Sparnuose paprastai įrengti degalų bakai. Kai netrukus po oro uosto uždarimo nusileidimo atšaukęs lėktuvas susidūrė su mažesniu neatpažintu skraidančiu objektu, galbūt antru dronu. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transporto siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašios incidentai buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Šį kovą Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija atnaujino endokrinologijos paslaugų teikimo tvarką ir apibrėžė atvejus, kada pacientui ambulatorinė gydytojo endokrinologo konsultacija turi būti suteikta skubos tvarka, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo siuntimo išdavimo. Taip bus užtikrinta savalaikė pagalba pacientams sergantiems greitai progresuojančiomis hormonų lygomis ir sudarytos sąlygos greičiau pradėti reikalingą gydymą. Numatoma, kad skubos tvarka endokrinologo konsultacija bus teikiama pacientams, kurių sveikatos būklė atitinka nustatytus kriterijus. Siunčiant pacientą tokiai konsultacijai, jis turi būti hemodinamiškai stabilus, jo kraujotakos sistema turi veikti gerai, taip pat turi būti atlikti jo būklę parodantys laboratoriniai tyrimai ir neturi būti skubiosios medicinos pagalbos indikacijų. Pagal susitarimą skirtą sumažinti spaudimą perpildytiems Švedijos kalėjimams, į Estijos kalėjimą atvyko pirmieji švedų kaliniai, pranešė Estijos kalėjimų tarnyba. 4 nuteistieji atliks bausmes pagal 2025-aisiais pasiektą abiejų šalių susitarimą, leidžiantį Švedijai išsinuomoti kalėjimo kameras iki 600 nusikaltelių. Jiems atskridus užsakomuoju reisu lėktuvas nusileido Amario oro pajėgų bazėje, o tada su ginkluota palyda kaliniai buvo perkelti į kalėjimą Tartu. Prieš perkeliant visus kalinius iš anksto patikrina abi šalys. O Estijos institucijos patvirtina kiekvieną atvejį atskirai. Pagal susitarimą neperkelimi organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai, nuteisti teroristai, radikalizuoti kaliniai, moterys ir nepilnamečiai. Pastaraisiais metais Švedijo padaugėjo smurtinių nusikaltimų, įskaitant susišaudimus ir sprogdinimus, susijusius su besivaržančių nusikalstamų gaujų karais. Iranas įvertino galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų svarbiems kariniams objektams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas įsakytų vėl eskaluoti karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką. Apie tai remdamasis Irano režimo artimais šaltiniais pranešė britų laikraštis The Financial Times. Laikraščio duomenimis Irano pajėgos analizavo galimybes atakuoti Jungtinių Amerikos valstijų karinius objektus pietryčio Europoje, taip pat Bulgarijoje. Sofija neseniai leido Jungtinių Amerikos valstijų degalų papildymo lėktuvams vykdyti operacijas iš Bezmer aviacijos bazės, todėl šio objekto strateginė reikšmė Vašingtonui galėjo išaugti. Kaip kitas galimas taikinys, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos imtųsi tolesnių karinių veiksmų prieš Iraną, taip pat buvo svarstomas Kipras. Saloje yra Jungtinės karalystės karinių objektų, o viena jų anksčiau šiais metais jau buvo paleistas dronas.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos!
1: Ketvirtadienis, šiek tiek po 13 mūsų eteryje prasideda laida Geros dienos. Geros dienos linkėdamas, prie mikrofono Šobertas, labas visiems. Tikiu, kad gerai laiką leisime iki pat 17, kol gyvos ši laida. Na, o pačioje pradžioje, kaip visuomet, keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad liko nei daug, nei mažai 11 vasaros dienų, nes šiandien jau rugpjūčio 20 ir jau ketvirtadienis. Bernardas, Tolvinas, Neringa ir Nemunas šiandien švenčia vardo dieną, šiandien beje braliukų Estijos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai ir sveikinam juos su nepriklausomybe. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia Lietuva. 1975 rugpjūčio 20 Panevėžyje gimė Rūta Lukoševičiūtė Daudienė dabar. Dainininkė, dainų tekstų autorė, televizijos laidų prodiuserė ir vedėja. Na, galim girti ir girti Rūtelę, aišku, galime ir dainos paklausyti, tai ta proga pati Rūta ir jos darbas čia

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelia mus į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Šį kartą mūsų žvilgsniai į 2012 metus. 24 pozicija. Don Omar ir Lucenzo.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas kviečia į grojamiausių rugpjūčio mėnesio dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą stotelė 2024 ir sutinkame patrulius bei jų darbą ten, kur paklydom.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien dar daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti perkūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis smarkus gali griaudėti perkūniją. Vėjas nepastovios krypties. Naktį 5-10 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 13, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti.
2: Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
6: Mažeikiai FM.
7: Eteryje laida Geros dienos.
8: Auksinis hitas.
3: Laidoje Geros dienos, auksinis hitas, o čia, aišku, Didžiosios Britanijos topo viršūnės pas mus kaip visuomet. Tai keliaukime į 2006 metus, vieną savaitę grojamiausių ir klausomiausių topo pirmoje pozicijoje. Razorlight ir Amerika. What

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiai.

0: jais pasiūlymais. Susitikime Riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti Riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir narys Dainius Gaižauskas mano, kad pasirengimas grėsmėms, ypač saugant strateginius objektus, galėtų būti geresnis. Parlamentarai akcentuoja institucijų koordinavimo, technologinių pajėgumų ir finansavimo problemas. Apie tai, kad valstybės institucijų pasirengimas galimoms Rusijos provokacijoms galėtų būti geresnis, pareiškė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius. Gaižauskas savo ruoštų komentavo, kad politikai per mažai dėmesio skiria vidaus saugumui, nors išorinės ir vidinės grėsmės yra glaudžiai susijusios. Pasak jo, ankstesni incidentai rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos veikia ir NATO valstybių viduje. Todėl reikia stiprinti ne tik šalies gynybą nuo išorės grėsmių, bet ir vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tarnybų pajėgumus. Gaižauskas taip pat kritikavo tai, kaip jo vertinimu buvo reaguojama į informaciją apie galimas Rusijos provokacijas prieš strateginius objektus. Pasak jo, apie tokio pobūdžio grėsmes buvo žinoma jau birželį. Todėl kyla klausimų, kokių veiksmų per šį laikotarpį ėmėsi atsakingos institucijos. Rūpiučio 9-16 dienomis Taškente, Uzbekistane, vykusią 38-oje tarptautinėje informatikos olimpiadoje mūsų šalies mokiniai iškovojo 3 bronzos medalius ir vieną pagyrimo raštą. Lietuvos komandai tai sėkmingiausias pasirodymas nuo 2019-ųjų. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 375 mokiniai iš 92 šalių. Bronzos medalius Lietuvai pelnė Augustas Kerys, Faustas Surplys ir Adomas Juodis. Pagyrimo raštu apdovanotas Robertas Juknevičius. Lietuvos komandai vadovavo daktarė Jūratė Skupienė ir buvęs olimpiadininkas. Šiuo metu magistrantūroje Milano Politechnikos universitete studijuojantis Aldas Lenkšas. Informatikos olimpiados rezultatai skaičiuojami pagal 2 sprendimo dienų vertinimus. Kiekvieną dieną mokiniai per 5 valandas turėjo įveikti po 3 kompleksiškus algoritminio pobūdžio uždavinius, reikalaujančius ne tik gilių algoritmų bei duomenų struktūrų žinių, bet ir išskirtinio kūrybiško mąstymo bei neįprastų naujų idėjų. Antrosios varžybų dienos užduotys pareikalavo itin neįprastų įžvalgų. Vienas atitinkiausių uždavinių magišką miestą iš visų 375 dalyvių pilnai sprendė tik 4 mokiniai, tarp kurių buvo ir lietuvis Augustas Kerys. Latvijos kelių eismo saugumo direkcija pranešė, kad per didelio masto kibernetinę ataką buvo pavogti 1,2 milijonai asmenų ir 200 tūkstančių įmonių duomenys. Per praėjusią savaitę vykdytą ataką pasisavinta tokia informacija kaip vardai ir pavardės, mokėjimų duomenys, transporto priemonių valstybiniai numeriai bei adresai, registruoti paslaugos teikimo dieną. Duomenys buvo gauti iš mokėjimo atliktų direkcijai per pastaruosius 18 metų. Kas organizavo kibernetinę ataką, kol kas neaišku. Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė, kad perėmė 2 iš Irano link šios Persijos įlankos valstybės paleistas balistines raketas. Šalyje buvo paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis, teigia ministerija. Iranas kol kas nesureagavo. Persijos įlankos šalyse, įskaitant Saudo Arabiją, Kuveitą, Bahreiną, Jungtinių Arabų Emiratus ir Katarą, yra įkurtos didelės Jungtinių Amerikos valstybių karinės bazės, todėl jos yra potencialūs Irano atsakomųjų smūgių taikiniai. Birželio viduryje sudarytų Irano ir Jungtinių valstybių pagrindų susitarimu buvo siekiama įtvirtinti paliaubas, atverti Hormūzo sąsiaurį ir praskinti kelią ilgalaikiam taikos susitarimui. Susitarime nustatyta 60 dienų terminas ypač ginčytiniams klausimams įspręsti, įskaitant Irano branduolinę programą. Šis terminas jau baigėsi nepasiekus diplomatinės pažangos. Abi pusės pastarosiomis savaitėmis pažydė sutartas paliaubas ir kitas susitarimo nuostatas, tačiau atakų dažnis pastaruoju metu sumažėjo.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį protarpiais lietus, šils iki 19-24 laipsnių. Penktadienio naktį be ženklesnio lietaus, rytą ir dieną protarpiais palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, daug kur rūkas, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 20-25 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM. Geros dienos.
2: Grįžtu į eterį, kad pranešiau, startuoja antroji geros dienos valanda, o joje turime nemažai darbų. Ir gerą prisiminti ir lietuvišką top 3, savaitės naujieną, informaciją apie orus. Gera muzika, puiki nuotaika, lydės mus artimiausią valandėlę, todėl, bičiuliai, likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kelia mus į 2011 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 32 pozicija. Legendinis Michael Jacksonas ir jo darbas Hollywood Tonight.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pats metas laidoje geros dienos pakalbėti apie orus, o šiandien dar daug kur trumpi lietus, vietomis griaudės ir perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti perkūniją, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti perkūniją, vėjas nepastovios krypties. Naktį 5-10 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 13, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durų-namai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas šiandien mus kviečia į 2022 metus, tai nepasididžiuokim ir nukeliaukim. Pirmoji daina, primenanti mums būtent 22-osius, Monique, paleidžiu tave.

Primenu, mes lietuviškame top 3-tuke. Šiandien jis sudarytas iš 2022 metų kūrinių. Antrasis darbas. Kastytis Kerbedis. Aš daug prašau.

0: Reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūma

0: pjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, štil, stiga, alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Nebedaug laiko lieka ir antroje geros dienos valandoje, lygiai 15 svarbiausios žinios, o čia eteryje Jennifer Lopez. I'm gonna be alright.

0: lama.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galiu nuskaičiuoti.

0: skambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, praneša Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalijimosi patirtimi energetikos infrastruktūros. Apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmojo ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Denisu Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimų ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20-mečios Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama ir apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šios raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM.
4: Geros dienos.
0: Prasideda trečioji geros dienos valanda. Tokiu metu visada mėgstu sakyti, kad įpusėjome šioje programoje ir tai tikra tiesa. O šią valandą tikrai turėsime nemažai darbų. Tikiu, kad gera nuotaika, vis nekaip artėjom prie to laisvo laiko, vakaro ar ne. Ir viskas gerai, bičiuliai. Tai būtinai šią valandą gerą prisiminti, muzikinė ruletė, laukia savaitės naujiena ir informacija apie jau artėjančio savaitgalio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje šį ketvirtadienį.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelionė mūsų šį kartą į 2010 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 18 pozicija. Kate Perry ir Timbaland. Bendras jų darbas If We Ever Meet Again.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti per kūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti per kūniją. Vėjas nepastovios krypties. Ties naktį 50, dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 13, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

2018 šiandien muzikinėje ruletėje ir manau tikrai bus smagu nusikelti ten ir prisiminti tris puikias dainas. Pradėkim nuo Alvaro Soler remiksuoto Floraido darbo La Contura.

Aš kaip pastebėjau, kad šiandien vien tik tais duetai, kol kas mūsų eteryje buvo muzikinė ruletė iš 2018-ųjų, Alvaro Soler ir Florida, Demi Lovato ir Luis Fonsi, tai tebūnie ir dar vienas nuostabus duetas uždaro mūsų 2018-ųjų metų ruletę, Ed Sheeranas ir Eminemas, Rive.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
0: Trečiąją geros dienos valandą uždaro Sister on Wires Duok man ženklą. Lygiai 16. Svarbiausios žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas viešintis Ukrainoje teigia, kad naktį teko praleisti priedangoje sostinėje Kijeve, kurį pastarę naktį masiškai dronais ir balistinėmis raketomis atakavo Rusijos pajėgos. Per naktinį Rusijos apšaudymą Ukrainos sostinė ir jos apylinkėse žuvo mažiausiai 6 žmonės, o 10 buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Energetikos ministras trečiadienį išvyko 2 dienų trukmės vizito į Kijevą, kur kaip skelbta pasirašys bendrą Lietuvos ir Ukrainos susitarimą dėl dalijimosi patirtimi energetikos infrastruktūros. Kultūros apsaugos srityje. Vizito metu Savickas susitiko su Ukrainos pirmuoju ministro pirmininko pavaduotoju ir energetikos ministru Denisu Šmihaliu, aukščiausiosios rados vadovybė ir energetikos būsto bei komunalinių paslaugų komitetu. O seksualinių nusikaltimų vaikams atveju rugsėjo pradžioje Seimui ketinama pateikti veiksmų planą, kaip tokius atvejus užkardyti. Institucija siūlo šviesti visuomenę, svarstoma dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro, baudžiamojo kodekso pakeitimo ir medikamentinio gydymo. Vyriausybei pristatant veiksmų planą, kaip pamažinti smurtą tarp nepilnamečių organizacijos sako, kad priemonių yra, tačiau jos ne visada suveikia. Keliant klausimus, kaip atsitiko, kad ilgiau nei 20-mečius Kalesninkų bažnyčioje ir dar 5 parapijose dirbęs kunigas galėjo seksualiai išnaudoti 11 vaikų, o kitas kunigas kaltinamas vaikų pornografijos laikymu. Institucijos tarėsi, ką daryti, kad nusikaltimai vaikams būtų užkardyti. Vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad pradėta kalbėti apie mokymus religinėse bendruomenėse, kaip atpažinti vaiką patiriantį seksualinį smurtą. Generalinė prokurorė siūlo baudžiamo kodekso pakeitimų, tarp priemonių viešo seksualinių nusikaltėlių registras. Kalbama yra apie plačiau taikomą gydymą medikamentais. Tiriant ankstyvą šeštadienio rytą Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorė teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimas su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertiname labai rimtai ir kad ypatingą dėmesį reikia skirti ir fizinės, ir skaitmeninės infrastruktūros saugumo priemonių stiprinimui. Pasklidus pranešimams, kad Iranas esą svarsto galimybę smogti Jungtinių Amerikos valstijų kariniams taikiniams Europoje, jei Jungtinių valstijų prezidentas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir visada darysianti viską, kas būtina visiems sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistinės raketas, skryjusias link Turkijos. Iranas tuomet neigė paleidė šias raketas. Taip pat kovo mėnesį Kipras buvo tapęs drono atakų taikiniu. Iranas ėmėsi svarstyti galimybę eskalacijos iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės atveju suduoti smūgius Jungtinių Amerikos valstijų objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Grįžtų į eterį po 16 jau valandos žinių ir čia prasidėjo ketvirtoji idėja geros dienos valanda, o joje pažadu daug puikios muzikos ir naujos ir jau šiek tiek padėvėtos. Tai šią valandą visiškai netrukus gera prisiminti, žinoma, mano top 3 savaitės naujiena ir informacija apie jau penktadienio ir šeštadienio orus. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
0: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kelionė į 2009-osius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Ketvirtoje pozicijoje Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienio naktį šalyje lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis numatomas trumpas lietus gali sugriaudėti per kūniją. Naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį nepastovios krypties 4-9 dieną pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje daugelį rajonų numatomas lietus vietomis markus gali griaudėti per kūniją. Vėjas nepastovios krypties. Ties naktį 50 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio naktį 11-16 dieną 16-21 laipsnis šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 22 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį apie 13, o dieną tik iki 18 laipsnių šilumos.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien keliaukim daug, daug metų atgal. Na, kad jau 10 atgal, tai jau tikrai. Pradėkim nuo nuostabaus. Parelo Williams'o darbo Happy.

Toliau žygiuojame smagiai mano top 3 tokie šį ketvirtadienį, kuris tikrai, manau, nesugadintų ir penktadienio vakaro. Naktinės personos apie žvaigždę 2015 remixas.

Mano top 3 šį ketvirtadienį artėja prie pabaigos. Turėjom Farelą Williamsą Happy, turėjom Naktinės personas apie žvaigždę 2015 metų remixas. Dar vienas nuostabus kūrinys, keliantis mus daugiau nei 10 metų atgal, bet visada, kai aš jį išgirstu, nuotaika man gerėja, tikiu, kad jums taip pat. Lunch Money Levis, Bills. Baigė mano top 3.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. New music. No.

0: lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Smagi gavosi šiandien laida Geros dienos, bet dėja ji jau priartėjo prie pabaigos. Čia 4 valandas su jumis tikrai gerai laiką leido Šabertas ir tikiuosi, kad kartosime jau kartu rytoj. Nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. Dabar gero, smagaus likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir susigirdėkime jau rytoj. O palieku jūs su legendiniu Bogey Pimps.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms išsiuntė anketą, kuri siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtus aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projekto valdymo skyriuje dirbantis Kosa kalties neneigė. Tiesa, tai negelbėjo, bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su skaičiuotas žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar palaisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas Liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus geriausiai iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2008. Bass Hunter. Now you're gone.

0: la mar. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
5: Dar vienas nuostabus kūrinys atkeliauja pas mūsų rubriką Atgal į ateitį. Ir čia 2006 Herms House Band I Will Survive.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos vyrų rezervinė krepšinio rinktinė pradėjo kontrolinį rungtynių ciklą. Susitiko su Lietuvio atstovaujama Arizonos Wildcats komanda, kuri rungtyniauja NCAA čempionate. Jonavoje vykusioje akistatoje Mindaugo Lukošiaus treniruojami krepšininkai rezultatu 99-88 įveikė svečius iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvos merginų U16 krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Rumunijoje vykstančiame Europos čempionate. Lietuviai susitiko su Izraelio rinktinė, kurią palaužė rezultatu 80-69. Iškovota pergalė Lietuvos 16-metėms leido išlikti A diviziono kovose. Dėl aukštesnės pozicijos nuo žemyno pirminybė finiše merginos susikaus su Čekijos krepšininkėmis. Trečiadienio vakarą trijų lietuvių vedama Celės Celio komanda pradėjo lemiamą UEFA Čempionų lygos atrankos kovą. Paskutinėme kvalifikacijos etape lietuviškasis Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan komanda. Ekipos po pirmų 90 minučių išsiskyrė taikiai. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Paskutinį UEFA Čempionų lygos atrankos etapą pradėjo Valdo Dambrausko treniruojamas Baku Saba klubas. Istorija su Azerbaidžano komanda kuriantis lietuvis paskutinėme kvalifikacijos etape susitiko su Ber Šervos VPL ekipa iš Izraelio. Pastarėjai pirmoje klubų tarpusavio dvikovoje šventė pergalę rezultatu 2-1. Pergalingai naujajame Ispanijos futbolo čempionato sezone startavo Madrido Atletico klubas. Jis rezultatu 2-0 įveikė Malaga futbolininkus. Artėjant esminėms permainoms, sūdumo organizacijos sportinėje struktūroje naikinama viena iš svorių kategorijų ir čempiono diržo netenka kovotojas. Sūdumo organizacija vykdant permainą sportinėje dalyje ir siekiant aukščiausių tarptautinių standartų formuojant fiksuotą svorio kategorijas, permainos palietė ir čempiono turinčią 77 kg svorio kategoriją.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir šį kartą keliaujam ne tiek ir atgal. Kūrinys, kuris debiutavo 23 metų, 34 metų savaitė mūsų eteryje, visai neseniai buvo ir ryto dainoje, man atrodo, ir tai yra Ivel, kaip tu sakei.
8: Ir

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms išsiuntė anketą, kuri siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtus aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje dirbantis Kosa kaltės neneigė. Tiesa, tai negelbėjo, bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su paskaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimus gresia iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kurį siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2015. Philip George, Wish You Were Mine.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
1: New music.
2: Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar viena nuostabi daina, jūsų dėmesio netrukus ir skambės mūsų eteryje, čia 2004-ieji, Keen ir Everybody's Changing.
0: Atgal į ateitį.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77-077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Jogailos Morkūno valdomo pramogų ir poilsio organizavimo viešoji įstaiga Pirmoji kava laimėjo teisę organizuoti renginius Lietuvos pirmininkavimo ES taryboje metu pasiūliusi neigiamą paslaugų kainą. Už teisę surengti 21 renginį, bendroje sumoje primokėti 18 ir 15 tūkstančių eurų su PVM. Užsienio reikalų ministerija sutartį su įstaiga sudarė Birželio 1-ąją. Jos vertė siekė 1,3 milijonus eurų su PVM. Konkursai iš viso dalyvavo 5 įmonės. Jų pasiūlytos paslaugų kainos sviravo nuo 85 tūkstančių. Iki 457,5 tūkstančio eurų. Nekilnojimo turto skelbimuose siūloma už gerokai mažesnę nei rinkos kainą įsigyti vieno ar dviejų kambarių butus. Tačiau jie įrengti rūsiuose, o skelbimuose dažnai nutylima, kad patalpų paskirtis nėra gyvenamoji. Telefono potencialiems pirkėjams pardavėjai tikina, kad tokiose patalpose gyventi galima. Tuo metu savivaldybės perspėja, už patalpų naudojimą ne pagal paskirtį gresia baudos. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą statinio ar jo patalpų naudojimas ne pagal paskirtį užtraukia baudą nuo 280 iki 3000 eurų, o pakartotų padarytas nusižengimas nuo 400 iki 6000 eurų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad dviejose kūdikių pieno mišinių Nestle Nan OptiPro 1 partijose nustatytas toksinas. Lenkijos atsakingos institucijos pranešė apie dviejose kūdikių pieno mišinių partijose nustatytą cereolido toksiną. Gauta informacija, kad galimai nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. Dėl galimų kūdikių sveikatos sutrikimų, vėmimo, viduriavimo, raginamo produktų nevartoti ir grąžinti prekybos vietas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako pritarintis prezidento Gitano Nausėdo siūlomam terminuotų darbo leidimų seniečiams modeliui. Pagal prezidento siūlymų, seniečiai galėtų atvykti į Lietuvą dirbti 2 metams, o pasibaigus šiam laikotarpiui privalėtų bent pusmečiu išvykti iš šalies. Prezidentūra anksčiau skelbė, kad siūloma tvarka būtų skirta daugiausiai seniečiams, kurie į Lietuvą atvyksta dirbti laikinai ir neketina čia apsigyventi ilgesniam laikui.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Dar viena nuostabi daina, su kuria mes keliaujame rubrikoje Radio archyvai, tai yra Elton John kartu su Dua Lipa, Cold Heart, ir būtent šis kūrinys debiutavo 2021 metais, 34 savaitę mūsų eteryje.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk, nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim.

0: Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaidai pranešus, kad administracija NATO valstybėms narėms įsiuntė anketą, kurie siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo požiūriui, prezidento kanceliarija patvirtino, kad tokį klausimyną gavo ir Vilnius. Prieš sumažinamos karinius išteklius skirtus aljansų ginti, Jungtinės Amerikos valstijos nori sužinoti, kiek kiekvienas NATO sąjungininkas yra lojalus Jungtinių Amerikos valstijų prezidento politikai. Lietuva yra gavusi Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamento klausimų, susijusių su gynybos finansavimu, bendradarbiavimu gynybos pramonės srityje, įsipareigojimams sąjungininkų pajėgoms, dalyvavimo tarptautinėse misijose. Klausimynas parengtas po Jungtinių Amerikos valstijų sprendimo peržiūrėti savo karinį buvimą Europoje. Vertinama, kad iki gruodžio Vašingtonas smarkiai sumažins savo karių skaičių ir ginkluotę regione. Teismas atvertė bylą, kurioje turto sunaikinimu visuotinai pavojingu būdu kaltinamas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas 39-erių Artūras Kosa. Valdininkas pateikė iš jo konfiskuotą šeimos automobilį, bet ugnis sunaikino dar vieną mašiną, o trečią apgadino. Raseinių rajono savivaldybės strateginio planavimo ir projekto valdymo skyriuje dirbantis Kosa kalties neneigė. Tiesa, tai negelbėjo bandant išvengti baudžiamosios atsakomybės. Teisiamasis vylėsi, kad atsipirks laidavimu. Tam sukliudė paties Kosos elgesys. Vyriškis nesutiko su paskaičiuotos žalos dydžiu. Jam pasirodė, kad vienas sudegintas automobilis įvertintas pernelyg didelė suma. Todėl Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė trečiadienį pradėjo nagrinėti šią bylą iš esmės. Teisiamajam gresia areštas ar laisvės atėmimas iki 5 metų. Portugalijoje įsigaliojo įstatymas draudžiantis dengti veidą. Tai pirmiausiai palies musulmonės moteris, dėvinčias visiškai veidą ir kūną dengiančius drabužius. Prezidentas pasirašė teisės aktą, kurį portugalų žiniasklaida pavadino burkų įstatymu. Įstatymas liepos mėnesį parlamente buvo priimtas centro dešinės koalicijos ir kraštutinių dešinių stovyklos balsais. Įstatymas draudžia viešose vietose dėvėti drabužius, kurie slepia veidą arba trukdo nustatyti asmens tapatybę. Jis taip pat draudžia versti asmenį dengti veidą dėl lyties ar religinių priežasčių. Už įstatymo pažeidimą skiriasi iki 3000 eurų baudos. Išimtis be kita ko taikomos esant sveikatos ar profesiniams reikalavimams, su oro sąlygomis susijusiais atvejais, taip pat religinėms apeigoms skirtose patalpose. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pristatė planus, kuriais siekiama iki kalėdų suteikti galimybę gatvėse nakvojantiems žmonėms surasti pastogę. Tai liečia jo pažadą panaikinti benamystę gatvėse. Jo vyriausybė dabar nustato tolesnius žingsnius, kaip tai būtų galima pasiekti. Šią žiemą Anglijoje bus suteiktas skubus apgyvendinimas ir ilgalaikė būsto parama. Pagal šią programą didžiausią dalį iš padidinto 442 milijonų svarų sterlingų finansavimo gaus regionai, susidurintys su didžiausiu benamystės lygiu ir būsto problemomis. Vyriausybės duomenimis 2025-aisiais Anglijoje gatvėse nakvojančių žmonių skaičius pasiekė rekordą – beveik 5000 žmonių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpį su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.